Дорогі радіослухачі, Боже Слово нам говорить, що мої дороги несуть вашими дорогами. Моє думання не є вашим думанням. А щоб приближити то, що перевищує людські дороги, людське думання, людському розуму, Христос приходить і подавать нам то Боже Слово через то людське розуміння, через різнообразні приклади, параболи. Нинішнім Євангелію говорить о істим чоловікові, котрий висадив виноград, обгородив його плотом, поставив вежу, зробив преж. А як було швидко приготовлене, передав тот виноград робітникам і сам одійшов на деякий час. А часи плодів вислав своїх грабів, щоб перевзяли частку плодів.

Як сотворив Господь землю на боймісі зорі, горе ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста й днину.

Горий мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива дзелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біль.

0: Jest poniedziałek, 31 sierpnia augusta 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Уж в найближчу п'ятницю пройде торжественне відкриття музею модерної штуки Енді Вархола в Меджелабірчах. Припомнімо, що музей модерної штуки Енді Вархола в Меджелабірчах – один з двох музеїв Вархола на світі, єдиний в Європі, є від марця 2023 року запертий. Переходив в тому часі велику реконструкцію. По перебудові в музею знайшлися новоекспозиційно-едукаційне просторо, амфітеатр, це зелене елементо, так як зелена стриха. Модернізувано були так само технології, в том систем безпеки. Подія відкриття пройде в п'ятницю 4 вересня септембра в годинах від 9 до 16 при участі Дональда Вархола, синовця Енді Вархола, який є амбасадором святочного відкриття. В рамках музичної частини запрезентуються Катерина Кощова, Домініка Новотна і АМЦ Тріо та Комайота. Будуть і додаткові атракції, такі як варштат щитодруку. В годинах турування події будуть тіж індивідуальні прогулки по музею. Усе відкриття музею прочитати в дописі на нашому порталі. Чинник вступного знайдете на фейсбуковому сайті музею. Православна парохія Святої Тройці в Корличах просить до участі в торжественних богослужіннях з нагоди Дня пам'яті священномученика Максима Горлицького, що будуть проходити в Катедральній церкві в Корличах в днях 5 і 6 вересня септембра. Традиційні уж 9-й раз вперед День Свята, то єст в суботу 5 вересня септембра, відбудеться піше паломництво з Ождині до Горлиць на свято покровителя Перемишльсько-Горлицької єпархії. Зачнеться оно рано о 5-й годині святом літургієм в церкві покрову Пресвятої Богородиці в Ждині, де хрещений був святий Максим. Так паломники підуть через Ждоню, Гладушію, Малостівську Магуру, Рогвалд, Щаро і Корличі. Участь в паломництві мож зголосити до 2 вересня септембра. Вперед День Свята о 18-й годині в Корлицькій катедрі буде правлена всеночна. В День Свята, неділю 6 вересня септембра, перша літургія буде служена о 6-й рано, пак о 8.30 читаний буде акафіст перед мощами Святого Максима. О годині 9.45 привітано будуть прибувши єрархи, а о 10-й годині зачнеться головна свята літургія. Завершилася будова каналізації в Крижівці і Росточі Великій. Виконання близько 10 кілометрів щити було єдним з найважніших інвестицій в Кміні Лабова в пошлідніх роках. Як подала від Марта Слабий, жителі можуть уж складати відповідні внески, токаючи приучень. Мож їх зложити особисто в уряді, почтом або в електронічній формі. Каналізація в Крижівці і Росточі Великій означать зліпшення не лим условій життя мешканців, але й якості охорони середовиська. Будова щити тривала рік. Коштувала понад 2 мільйони 700 тисяч злотих. В найближчих днях в Криниці пройде історична спортова подія. От 2 до 5 вересня септембра в Солотвинах-арені відбудеться Погар Швіта в Слеклайн, знач відходжоню по ташмі, котра єсть завішена над землом. Найвищим атракціям змагань буде веця як 1,5-кілометрова ташма, розп'ята між видоковим лежом Солотвина Арена а Криницьким Яворином. В найвищому пункті буде ще находила веця як 200 метрів над землом. До Криничі прийде коло 30 передових спортовців з чого світа, між іншими з США, Японії та Китаю. Організатори заповідають нелим ривалізацію о пункту Погару Швіта, але ті ж пробу, щоб встановити рекорд Швіта в переході на час і побиття рекорду Польщі в товгості ташма. В програмі знайшлися ті ж видовискові конкуренції з ефектовними скоками і акробаціями. Подія має промувати Криничу як місце організування спортивних змагань у світовій позиції.
1: То були новини Радіа ЛМФМ.

0: Jest poniedziałek, 31 sierpnia 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Уж в найближчу п'ятницю пройде торжественне відкриття музею модерної штуки Енді Вархола в Меджелабірчах. Припомнімо, що музей модерної штуки Енді Вархола в Меджелабірчах – один з двох музеїв Вархола на світі, єдиний в Європі, є від марця 2023 року запертий. Переходив в тому часі велику реконструкцію. По перебудові в музею знайшлися новоекспозиційно-едукаційне просторо, амфітеатр, це зелене елементо, так як зелена стриха. Модернізувано були так само технології, в том систем безпеки. Подія відкриття пройде в п'ятницю 4 вересня септембра в годинах від 9 до 16 при участі Дональда Вархола, синовця Енді Вархола, який є амбасадором Святочного відкриття. В рамках музичної частини запрезентуються Катерина Кощова, Домініка Новотна і АМЦ Тріо та Комайота. Будуть і додаткові атракції, такі як варштати щитодруку. В годинах турування події будуть тіж індивідуальні прогулки по музею. Усе відкриття музею прочитати в дописі на нашому порталі. Чинник вступного знайдете на фейсбуковому сайті музею. Православна парохія Святої Тройці в Корличах просить до участі в торжественних богослужіннях з нагоди Дня пам'яті священномученика Максима Горлицького, що будуть проходити в катедральній церкві в Корличах в днях 5 і 6 вересня септембра. Традиційні уж 9-й раз в переддень Свята, то єст в суботу 5 вересня септембра, відбудеться піше паломництво з Ождині до Горлиць на свято покровителя Перемишльсько-Горлицької єпархії. Зачнеться воно рано о 5-й годині святом літургієм в церкві покрову при Святої Богородиці в Ждині, де хрещений був Святий Максим. Так паломники підуть через Ждоню, Гладушію, Малостівську Магуру, Рогвал, Чаро і Корличі. Участь в паломництві може зголосити до 2 вересня септембра. В переддень Свята о 18-й годині в Корлицькій катедрі буде правлена всенощна. В день Свята, неділю 6 вересня септембра, перша літургія буде служена о 6-й рано, так о 8.30 читаний буде акафіст перед мощами Святого Максима. О годині 9.45 привітано будуть прибувши єрархи, а о 10-й годині зачнеться головна свята літургія. Завершилася будова каналізації в Крижівці і Росточі Великій. Виконання близько 10 кілометрів щити було єдним з найважніших інвестицій в Кміні Лабова в пошлідніх роках. Як подала від Марта Слабий, жительні можуть уж складати відповідні внески, токаючи приучень. Можуть їх зложити особисто в уряді, почтом або в електронічній формі. Каналізація в Крижівці і Росточі Великій означать зліпшення нелим условій життя мешканців, але й якості охорони середовиська. Будова щити турвала рік. Коштувала понад 2 мільйони 700 тисяч злотих. В найближчих днях в Криниці пройде історична спортова подія. От 2 до 5 вересня септембра в Солотвинах арені відбудеться погар Швіта в слеклайн, значить ходжоню по ташмі, котра є завішена над землом. Найвищим атракцією змагань буде веця як 1,5-кілометрова ташма, розп'ята між видоковим лежом Солотвина арена, а Криницьким яворином. В найвищому пункті буде ще находила веця як 200 метрів над землом. До Криниці прийде коло 30 передових спортовців з чого світа, між іншими з США, Японії та Китаю. Організатори заповідають нелим ривалізацію о пункту Погару Швіта, але ті ж пробу, щоб встановити рекорд Швіта в переході на час і побиття рекорду Польщі в товгості ташма. В програмі знайшлися ті ж видовискові конкуренції з ефективними скоками і акробаціями. Podія має промувати Криничу як місце організування спортивних змагань у світовій позиції.
1: То були новини радіа Лем ФМ.

0: історичний календар.
1: 20 августа 1926 року народився Штефан Попович. Був то лікар і русинський общественний діятель. Народився в селі Велятино на Підкарпаттю. У 1954 році закінчив лікарську факультету Ужгородської державної університету. Робив цілий живот лікаря. На початку 1990-х років активно залучився до русинського руху на Підкарпаттю. Був головою общества імені Олександра Духновича Мукачові. Писав твори на русинському язику. Відно із Ігорем Керчом став піоніром у справі формування граматики сучасного русинського язика на Підкарпаттю. Штефан Попович був співавтором русинської граматики під назвою «Материнський язик. Писемниця діла підкарпатських русинів» з 1997 року. Так само був автором видань «Популярний русинсько-мадярсько-український словарчик» і до 60 роча од дня смерті Йоменія Сабова, знамного общественного діятеля нашого краю та століття його хрестоматії. Вмер 27 юна 2001 року. 21 августа 1991 року на річницю інвазії військ Варшавського договору з 1968 року вийшло перше число народних новинок, що були перші русинські новинки і перша русинська періодична преса обше у тодішній Чехословакії. Шеф-редактором був Олександр Зозуляк, далі в редакції були Анна Кузьмякова, Марія Мальцовська, Анна Плишкова і пізніше Квєтослава Копорова. Новинки були пресовим органом русинської оброди. Редакція була в просторах театру Олександра Духновича вдяка директорові Ярославові Сисакові. Председа русинської оброди був Василь Турок-Гетеш, котрий був в театрі драматургом. Новинки виходили наперед як двотижденник, пак як тижденник, у кінцю існування то був ужлем місячник. У 24-тім році редакція одійшла од русинської оброди і то та собі основала нову газету «Інфорусен», котрої першою шеф-редакторкою стала Анна Кузьмякова. Олександр Зозуляк був шеф-редактором цілий час існування народних новинок. Останнє число вийшло в децембрі 2016 року. Од 1 януара 2017 року се офіційно та газета споїла з «Інфорусеном» і доднес виходить газета з назвою «НН Інфорусен. Народне новинки русинів Словакії». 22 августа 1836 року народився Юлій Фірцак, єпископ Мукачовської греко-католицької єпархії, депутат Угорського сейму, професор і ректор Ужгородської духовної семінарії. Фірцак народився в селі Худльово на Підкарпаттю, закінчив духовну семінарію в Ужгороді, пак студував богослов'я у Відню. У 1861 році був рукоположений на священика. Такий потім його єпископ Василь Попович призначив професором догматики в Ужгородській духовній семінарії. У 1867 році там став ректором. Мукачовським єпископом був від 1891 року, дяка тому, що ся високо освічив і мав знання многих європейських язиків, мав широке зв'язки в малярських владних кругах. Був ініціатором зорганізування верховенської акції Едмунда Егана. Вдяка єпископові Фірцакові у 1906 році було видане церковне простопіння. Тото стало головним учебником співу власно на цілій території бувшої Великої Мукачовської єпархії. Вмер 1 юна 1912 року в Ужгороді. 30 августа 1931 року в Мукачові проходив перший з'їзд Союзу робочих селянинів, котрий був організований підкарпатськими комуністами. Історичний календар Радія Русин ФМ приготовив і читав Петро Медвідь.

встановлену ціну. Я спокійний з тим, хто кілько дасть. В таких ситуаціях, коли приходить до корчми з цінним товаром, ціна додав швидко хлопець пом'януть. Но по інші дні є про них невіджений. Зато то заслуги має Додо своє вичленене місце в куті корчми коло Боблака. Була то його подмінка. Ненападне місце, як ненападне є і сам Додо. Ну, а мусить то бути місце з виглядом на ліс. Додо собі уж не знає представити живот без корчми, а корчмар корчму без Дода. Можемо сміло повісти, що Додо став інвентарем корчми. Додо собі усвідомлює, яке щастя є провалав, що корчму ще не заперли. Без корчми, бо са хлопи не мали де сполоченське вижити. В корчмі позирання спортових каналів в телевізорі, грання карет або темпераментне розбирання політичної ситуації має свою неописательну атмосферу. Раз за часто між хлопами заіскрить. Ну, швидко ся на конець вирішить, і спокійно сте в швидких. Додай, таким дебатам ніхто не кличе, а по правді Додо о таке дебати, а не має інтерес. Його главною активітою є преце сидіти при облаку, попивати пиво і позирати на околиту природу, котрою є так одушевнений. Збожнює чувство осамочіння між людьми. Глук і крик хлопів го не ворушує. Тихота собі в лісі уже є аж. Додо то успокоює. Не є рад центром позорності. Хлопи знають, що так де там в куті корчми сидить, але про них якоби там не був. Як хлопи, так і Додо собі на то звикли. Додо був лим раз в животі центром позорності. А то тогди, кій мав слабу хвильку, і похвалився хлопім своїм зажитком з ліса. Твердив їм, що са до нього залюбила медведиця, котру стріти в лісі уже пару раз. Послідній раз його до кінця пронаслідувала, а коли лим так утік, попозирала на нього неописательним поглядом. Медведиця із сльозами в очах му витикала, що їй зохабив саму в лісі. В її погляді видів жалость і розчарування. Було му жаль той медведиці, но не знав собі представити живот з нього. Як би то визирало, а що би на то говорили люди? Кий доповів свою пригоду, хлопеса скоро попучили від сміху. Хваталися за бріх, плескалися по колінах. От тогди си його почали добирати, вже коли б да хто проявив у нього інтерес. Додо був охотний от присягати своє твердження, але порозумів, що то немає змисел, щоб він, лісний муж, пояснював розкикишеним хлопім, що погляд медведиці був упрівний, повний ласки і пересвідчуючий. По пару днів добирання хлопи забули на Дода і на медведицю. Про них були важніші проблеми коло спорту і політичного діяння дома і в світі. Так, як кожен день, а не тот не був в корчмі нічим винятковим. Хлопи грали карти, покрикували по собі, фіглювали. Можу повісти, що в корчмі панувала кожноденна корчмова класика. Додо, як все, собі попивав пиво і свою облюблену сливовицю. Притім задумано позирав через облак на ліс. Налада, як са на Валальську корчму патрить, градувала. Хлопи в повишеній надії весело попивали, сміялися, веселили, а наростала ай інтенсивність голосів і бухання до стола. При сусіднім столі уж почали хлопи двигати високо руки і співати неідентифіковану мелодію. До того швидкого задзвонив одному з них мобільний телефон. В невеликій корчмовій місності, а в так погодовій атмосфері, способило дзвоніння мобілу порядний непокій. Вивчина хлопів стихла, намерзеноса попозирала на хлопа, котрий приложив мобіл к вуху. Хлоп не говорив до телефону ніч, лим уцтиво і согласно прикивував. Кликала му жена, кричала до телефону так, що хлопи швидко чули. Мусила бути барсна пайжена, бо хлоп аж збілів. Мусився притримувати края стола, щоб не впав із стільце. «Прибачте, хлопе, але про неоткладне повинності мушу утікати до мил», – повів, кить положив мобіл до кишені. «А то, а не дограєш? Маємо преці розіграту партію?» Смутнося спросив один з них. «Не можу, є то неоткладне», – одложив карту на стіл і встав. «Ах, то те потворська жена! Не мають порозуміння про муське діло!»

Не мають дома що робити, так дзвонюють хлопцям до корчми. Погіршувався один з пайташів. Надіюся, що то та моя са дома не нудить і що ми уварять порядну вечерю. Я про істоту до корчми мобіл не ношу. Останні хлопи му согласно приковували і смутно са запозирали на карти. То те, що мали добра карта, намезено дудрали. Конець першої части. Читав Ігор Лата.

0: ZEM.
1: Nowiny Radia LM FM.
2: Jest poniedziałek, 31 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Уж в найближчу п'ятницю пройде торжественне відкриття Музею модерної штуки Енді Вархола в Меджелебірчах. Припомнімо, що Музей модерної штуки Енді Вархола в Меджелебірчах – один з двох музеїв Вархола на світі, єдиний в Європі, є від марця 2023 року запертий. Переходив в тому часі велику реконструкцію. По перебудові в музею знайшлися новоекспозиційно-едукаційне просторо, амфітеатр, це зелене елементо, так як зелена стриха. Модернізувано були так само технології, в том систем безпеки. Подія відкриття пройде в п'ятницю 4 вересня септембра в годинах від 9 до 16 при участі Дональда Вархола, синовця Енді Вархола, який є амбасадором святочного відкриття. В рамках музичної частини запрезентуються Катерина Кощова, Домініка Новотна і АМЦ Тріо та Комайота. Будуть і додаткові атракції, такі як варштат щитодруку. В годинах турування події будуть тіж індивідуальні прогулки по музею. Усе відкриття музею прочитати в дописі на нашому порталі. Чинник вступного знайдете на фейсбуковому сайті музею. Православна парохія Святої Тройці в Корличах просить до участі в торжественних богослужіннях з нагоди Дня пам'яті священномученика Максима Горлицького, що будуть проходити в Катедральній церкві в Корличах в днях 5 і 6 вересня септембра. Традиційні уж 9-й раз в переддень Свята, то єсть в суботу 5 вересня септембра, відбудеться піше паломництво з Ождині до Горлиць на свято покровителя Перемишльсько-Горлицької єпархії. Зачнеться воно рано о 5-й годині святом літургієм в церкві покрову Пресвятої Богородиці в Ждині, де хрещений був святий Максим. Так паломники підуть через Ждоню, Гладушію, Малостівську Магуру, Рогвалд, Щаро і Корличі. Участь в паломництві мож зголосити до 2 вересня септембра. В переддень Свята о 18-й годині в Корлицькій катедрі буде правлена всенощна. В день Свята, неділю 6 вересня септембра, перша літургія буде служена о 6-й рано, так о 8.30 читаний буде акафіст перед мощами Святого Максима. О годині 9.45 привітано будуть прибувши єрархи, а о 10-й годині зачнеться головна свята літургія. Завершилася будова каналізації в Крижівці і Росточі Великій. Виконання близько 10 кілометрів щити було єдним з найважніших інвестицій в Кміні Лабова в пошлідніх роках. Як подала від Марта Слабий, жительні можуть уж складати відповідні внески, токаючи приучень. Мож їх зложити особисто в уряді, почтом або в електронічній формі. Каналізація в Крижівці і Росточі Великій означать зліпшення не лим условій життя мешканців, але й якості охорони середовиська. Будова щити турвала рік. Коштувала понад 2 мільйони 700 тисяч злотих. В найближчих днях в Криниці пройде історична спортова подія. От 2 до 5 вересня септембра в Солотвинах арені відбудеться погар Швіта в слеклайн, значить ходжоню по ташмі, котра єсть завішена над землом. Найвищим атракціям змагань буде веце як 1,5-кілометрова ташма, розп'ята між видоковим межом Солотвина арена, а Криницьким яворином. В найвищому пункті буде ще находила веце як 200 метрів над землом. До Криниці прийде коло 30 передових спортовців з чого світа, між іншими з США, Японії та Китаю. Організатори заповідають нелим ривалізацію о пункту Погару Швіта, але ті ж пробу, щоб встановити рекорд Швіта в переході на час і побиття рекорду Польщі в товгості ташми. В програмі нашли ще ті ж видовискові конкуренції з ефективними скоками і акробаціями. Подія має промувати Криничу як місце організування спортових змагань у світовій позиції.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.

Сиротине з про дітей духовних, на основі котрого у 1903 році виникла учительська семінарія. Дальший сиротинець заснував у Мармарош Сіготі. Єпископська канцелярія виділила із своїх грошей студійні стипендії про талентоване діти селаню. З ініціативи і з фінансовою помочою єпископства в русинських селах було збудовано або оправлено коло 200 школських будинків. Був то час укріпленої мадяризації, но єпископ Фірцак воював за сохранення церковно-славянського язика в богослуженнях, священикам казав робити церковну документацію і проповіди по-русинськи. Вдяка єпископові Фірцакові у 1906 році було видане церковне простопіння. Тото стало головним учебником співу власно на цілій території бившої Великої Мукачовської єпархії. Гмер єпископ Юлій Фірцак в Ужгороді 1 юна 1912 року. Вівторок, 25 серпня августа 2026 року. Ужгородський скансен odprezentuje multikulturną didowiznę bez Rusyniu, autor listy Petro Medwid. Jak na swojej oficjalnej storinci na socjalnej sieci Facebook informował Zakarpacki Muzej Narodnej Architektury i Bywania, w niedzielę 30 augusta 2026 roku u swoich prostorach organizuje naukowo-praktyczną konferencję pod nazwą Etniczna paleta Zakarpacja, historia, kulturna didowizna i muzejna reprezentacja. Ужгородський скансен подля публікуваних матеріалів дав простор про презентацію до кільконародносних комуніт, котрі живуть на Підкарпаттю. Но русини на тій конференції простор не дістали. Цитування. Конференція стане простором про діалог між представителями народносних комуніт, музейниками, дослідниками і жителями. Будемо говорити о історичній пам'яті і культурній ідентиті, традиціях і сучасності, а так само і о тим, як мультикультурна дідовизна Закарпаття є представлена і сохраняється в музейному просторі, пише організатор. Учасні конференції будуть годні вислухати до кілька лекцій, в рамках котрих буде бесідуватися, наприклад, о мадярах, словаках, жидах, румунах і різних аспектах їх культур в рамках Підкарпаття. Ну, а не єдна тема не є присвячена русинам і їх культурі, хоч русини суд автохтонним населінням, яке історично творило майорітне насеління денешньої Закарпатської області України. Хоч от 2007 року на основі рішення Закарпатської обласної ради русини суд на території Закарпатської області України визнане як окрема народність, то не перший раз, коли на таких і подобних форумах русини суд ігноруване. Мультикультурність Підкарпаття є презентувана без корінного народа того краю, хоч артефакти музею суд до великої міри якраз русинські. Припом'яньмо, що у 2023 році Закарпатська обласна воєнська адміністрація інформувала, що Закарпатська область стала першим регіоном України, де стартували консультації з представителями народностних комуніт. На тоту стрічу так само русини запрошені не були. Коли ми ще звернули до адміністрації із вопросом, чого русини, котрі на території області суд окремою народностю, запрошені не були, ніхто на вопроси не реагував. Четвер, 27 серпня, августа 2026 року. Русиністика багатша о нового доктора наук. Автор вісти Клаудія Новак. Вівторок, 25 серпня, августа 2026 року в Інституті язика і русинської культури Пряшівського університету відбулася оборона докторської роботи магістер Домініки Новотної. Докторантка боронила дизертацію під наголовком «Форми і переміни карпато-русинської літератури в З'єднаних Штатах Америки. Проблем гібридизації язикової і культурової достоменності», котрої промоторами були професор Петер Каша, а тіж доцент Марек Мітка. Рецензентами були доцент Івана Сливкова, професор Любомир Гузі і Нікола Скупенський. Оборону отворила професор Анна Плішкова, директор Інституту язика і русинської культури, а серед членів комісії знайшлася мережинчима доктор хабілітувана Олена Дучвайфер. Тема дизертації тика до пшири, котра хоч уж скорше була досліджена, то фурт іще остає недостаточно описана в русиністичних дослідженнях. Література, творена русинськими емігрантами в США, дозволила призрітися функціонуванню язика і русинської культури поза європейському обширю, а тиж перемінам достоменності, які проходять в обставинах життя в діаспорі. Особливо інтересуючим аспектом роботи може бути проблем проникання ся різних язикових і культурових досвідчень і їх одзеркалення в літературі.
po przedstawieniu dyzertacji i dyskusji komisja ruszyła na daty Dominici Nowotni stopień doktora. Tym samym zakończyła ona ten etap swojej naukowej roboty, ale jak wychodzi z jej sił wypowiedzianych podczas obrony, chce dalsze rozwijać swoją naukową działalność. Dziękując recenzentom za ich uwagi i porady, Nowotna podkreśliła, że przynymać ich jak ważne wskazówki, które mogą być osenne w jej dalszych doświadczeniach. Oborona doktoratu stała się anelem podsumowaniem do teperycznej pracy nad dyzertacją, ale też punktem wychodu do dalszych doświadczeń. To ważny krok dla rusynistyki. Jawiła się dalsza badaczka, jaka swoją uwagę zwracać też ku mniejsze rozpoznanym obszarom rusyńskiego świata. Doświadczenia nad literaturą rosyjskiej emigracji w Zjednanych Stanach Ameryki mogą być jednym z tem, które Dominika Nowotna będzie rozwijała takoj w swoich następnych pracach. Serdecznie gratulujemy i żałamy dalszych uśpichów. Piatnycia, 28 sierpnia augusta 2026 roku. 4 septembra odkryją po rekonstrukcji Muzej Warhola, autor dopisu Petro Medwid. Muzej Narodnego Umenia Andy Warhola w Medjugorjach bude po wielkiej rekonstrukcji znowu odkrytej pro naszywnikiu. Jak informowała Dasza Jeleniowa, hovorkynia Prasiwskiego Samosprawnego Kraju, światoczne odkrycia odbude się 4 septembra 2026 roku za uczasty Donalda Warholy, synowcia Andy Warhola, jaki je ambasadorom światocznego odkrycia. Wstup bude podczas odkrycia bezpłatny. Muzej Modernego Umenia Andy Warhola był rekonstruowany Prasiwskim Samosprawnym Krajom w rokach 2023-2026 i inwestycja majże 16 milionów euro przyniosła kompleksną modernizację, która muzej zmieniła na nadczasowy kulturny i galeryjny prostor przyświęcony żywotu krala pop-artu. Cytuania Warholiu muzej je pro nasz kraj i pro ciłu Słowakiju wyjątkowym miściom. Ja bardzo rady, że po rokach intensywnej i składnej roboty możemy ludziom peredaty zrekonstruowany i jednoczesno unikatny prostor, który dostojno prezentuje odkaz jednego z najwyznaczniejszych umelciów XX stolicia. Powił preceda PSK Milan Majerski. Dalsze cytowania. Wierzę, że obnowleny muzej przyniesie do regionu nowe impulsy, przyciągnie jeszcze więcej nawszczywników z Słowakii i zagranicza i stanie miejscem, gdzie będą wstrzyczać się umenia, oświta i żywa kultura. Bo skapczania twórczości świtowego umelcia i jego rodziny, Rusyniu, skapczania umenia z modernymi elementami, przynosi sprawdy niezabytny umelecki zażytok pro wszystkie wiekowe kategorie. Prodążował Majerski. Na wściwnicy się może tiszyty na nowe techniczne i zażytkowe nowoty, które to ta budowa przynosi. Twory Andy Warhola sobie te prebudą już w tot pierwszy den nelem pasywno pozaraty, ale dosłowno ich aktywno zażyty, bo rekonstrukcja dosłowno perepoiła oryginalne umenia, modernną architekturę, digitalne technologii, ale i oświtu, a kulturny turyzm. Stworzyła muzeum usłowia prototo, żeby się stał jedną z wyraznych kulturnych destynacji Słowakii i z międzynarodnym peresiachom. Zrobiliśmy wszystko prototo, żebyśmy spełnili współczesne wysokie pożadałki i oczekiwania domaśniego i zagranicznego nawszczywnika. Powił dyrektor Muzeum Modernego Umenia Andy Warhola w Medjugorjach Martin Cubiak. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: Realem FM.
1: Jest poniedziałek, 31 sierpnia augusta 2023 roku. A na nowiny Rady Realem FM prosit Olena Stefanowska. Уж в найближчу п'ятницю пройде торжественне відкриття музею модерної штуки Енді Вархола в Меджелабірчах. Припомнімо, що музей модерної штуки Енді Вархола в Меджелабірчах – один з двох музеїв Вархола на світі, єдиний в Європі, є від марця 2023 року запертий. Переходив в тому часі велику реконструкцію. По перебудові в музею знайшлися нову експозиційно-едукаційну простору, амфітеатр, це зелене елементи, так як зелена стриха. Модернізувано були так само технології, в том систем безпеки. Подія відкриття пройде в п'ятницю 4 вересня септембра в годинах від 9 до 16 при участі Дональда Вархола, синовця Енді Вархола, який є амбасадором святочного відкриття. В рамках музичної частини запрезентуються Катерина Кощова, Домініка Новотна і АМЦ Тріо та Комайота. Будуть і додаткові атракції, такі як варштат щитодруку. В годинах турування події будуть тіж індивідуальні прогулки по музею. Це відкриття музею прочитати в дописі на нашому порталі. Чинник вступного знайдете на фейсбуковому сайті музею. Православна парохія Святої Тройчі в Корличах просить до участі в торжественних богослужіннях з нагоди Дня пам'яті священномученика Максима Горлицького, що будуть проходити в Катедральній церкві в Корличах в днях 5 і 6 вересня септембра. Традиційні уж 9-й раз в переддень свята, то єст в суботу 5 вересня септембра, відбудеться піше паломництво з Ождині до Горлиць на свято покровителя Перемишльсько-Горлицької єпархії. Зачнеться оно рано о 5-й годині святом літургієм в церкві покрову Пресвятої Богородиці в Ждині, де хрещений був святий Максим. Пак поломника підуть через Ждоню, Гладушію, Малостівську Магуру, Рогвалд, Щаро і Корличі. Участь в поломництві можна зголосити до 2 вересня септембра. В переддень свята о 18-й годині в Корлицькій катедрі буде правлена всенощна. В день свята, неділю 6 вересня септембра, перша літургія буде служена о 6-й рано, пак о 8.30 читаний буде акафіст перед мощами святого Максима. О годині 9.45 привітано будуть прибувши єрархи, а о 10-й годині зачнеться головна свята літургія. Завершилася будова каналізації в Крижівці і Росточі Великій. Виконання близько 10 кілометрів щити було єдним з найважніших інвестицій в Кміні Лабова в пошлідніх роках. Як подала від Марта Слави, жителі можуть уж складати відповідні внески, токаючи приучень. Мож їх зложити особисто в уряді, почтом або в електронічній формі. Каналізація в Крижівці і Росточі Великій означать зліпшення не лим у слові життя мешканців, але й якості охорони середовиська. Будова щити турвала рік. Коштувала понад 2 мільйони 700 тисяч злотих. В найближчих днях в Криниці пройде історична спортова подія. От 2 до 5 вересня септембра в Солотвинах арені відбудеться погар швіта в слеклайн, значить ходжоню по ташмі, котре єст завішена над землом. Найвищим атракціям змагань буде веце як 1,5-кілометрова ташма, розп'ята меже видоковим лежом Солотвина арена, а Криницьком яворином. В найвищому пункті буде ще находила веце як 200 метрів над землом. До Криничі прийде коло 30 передових спортовців з чого світа, меже інчома з США, Японії та Китаю. Організатори заповідають нелим ривалізацію о пункту Погару Швіта, але ті ж пробу, щоб встановити рекорд Швіта в переході на час і побиття рекорду Польщі в товгості ташми. В програмі знайшлися теж видовисково конкуренції з ефективними скоками і акробаціями. Подія має промувати Криничу як місце організування спортових змагань у світовій позиції.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

0: Два мудры, третий дурный. В одном селе жили трьоми братья. Два были мудры, а третий дурный. Задумали, же са оженять. Старші братя вибрали собі богату дівку, післали старостів і зробили велику богату свадьбу. А то дурний 3 роки ходив за багатими і бідними дівками, но нікотра не хотіла. Варелем уже би собі позамітав в голові. Смутний був, ходив уж як намісачний. Раз собі сів на пнячок, голову опер аж на коліна і сидить. Чує, хтось кому варить. «Чом ти такий смутний, хлопче?» «Ах, мам таку біду», – відповідає той нещасник. «А хто са то просить?» «Що не видиш? Я, Ади Копка».
1: «А Копка знає бісідувати?»
0: «Други не знають, але я знаю».
1: Покліпкав очами ту і там,
0: і видить в болоті Копка. Прийшов ближче, нагнувся, а вона далі запросить. «Так повіч, яку маєш біду?»
1: «Ей, хотів бом са женити, но вшитка дівка подуріли. Не хоче ні ані одна, а ще вказують пальцем, женя да хто бухнув порожнюв цаністров».
0: «Не вірь, хлопче, ти мудріше, як в них, говорить Копка. Кить хочеш, я за тя піду. Хочеш?»
1: «І ти все з мене смієш?»
0: «Послухання, та са ніхто з тебе не буде вже сміяти».
1: Тогда парубок говорить: «Я бо ніж не мав проти того, Копко, Лемпович, що треба зробити?»
0: «Принись мотичку, обкопайня з ушитких боків, закруть до парадного рушника. Тагня однесеш до свого дому. Ну а як підеме до вінчання, не забудня 3 рази вдарити о землю».
1: «Ну, та добре, моя Копочко».
0: Дурний побіг домів, вернувся з моточком, обкопав як варла, одніс Копку домів і почав свадьбу рихтувати.
1: Лемже люди са почали збиткувати над хлопцем, як чули, же собі бере за жену Копку, що виросла в болоті.
0: Але він ніч не дбав, лем весело відповідав: «Няй плюткіють, най са сміють, а я са й так буду женити».
1: У суботу йдуть гості на свадьбу. Дурний взяв парадний рушник, положив на Копку барвінковий віночок і кричить: «Грайте, музиканте, бо я са женю, іду до вінчання».
0: І музиканти грали, люди співали, і дурний пішов до церкви. Заставився перед алтарем і бух рушником о землю. Половина болота са розсипала. Другий раз бухнув, уж чистіша Копка остала. Як бухнув третій раз, з Копки вийшло красне дівча, як сонечко. А дурнячок коло ній остав одразу, як деякий принц, красний, молодий і мудрий.
1: Повінчалися і пішли домів, погостилися на багатій свадьбі і жилися як люди. Може, і ще дотепер жують, кіт не повмирали.

коротко. Я не хочу вказати і лишити тобі думки. А в тим шитким найгірше, знаєш, є то-то, хоч ти близько, вже не можу витерти з твоїх уст яфи.

Witam was, drogi moi rodaki. Варим до вас Лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і братя Полючак Степан з Одрихови. Тримайтеся добрі. Поздравляю слухачів Ремківського радіа. Ну. Міцно ще тримайте. Так.